0: Slovenska antena pet radio mreža. Jedinstvenata što može muzički da te oslobodi od vlijanjeta na zeminata teža.
1: Ja sam Naum Petreski, do site slušatelji na Soul Rally. Jedan ogromno golem pozdrav i ovo je samo za vas specijalna ta verzija na

0: gotovo, ja se ženom da mi od pet.
1: Pa zašto da ne?
0: Refren na tebe sam.
2: Čekaj, čekaj, stani malo, zar ti je do zvezde stalo? Rano ti je da se ženiš, zašto život da promeniš?

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 11 časot.
2: Pretirate, ajde, si odnem, čao.
3: Smetka?
2: Da.
3: Vednaš?
4: Prva platežna kartička za deca.
5: Halk Bank, važni se decata.
6: Antena 5 favoriti, sponzorirani od Setek.
7: Mojo, I'm still...

kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćna

0: 12 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй секој.

Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako